ele sua fama no mano isso ou te fata no falta tu tu no falta tu por calame ole arreto le ola ele nei foi isso mano le soi fu manuia ole lu no foi inga tu pu lu se fu lu fa pes fu lu e fa pe a o se va en ol talo le tu pu isso fat lo mato wo tu wai e te le fa masino e ia te ila to a wai le ai so mato manosi e te te ele nei vauta ngate to te le uo mai tau mai mato ua matou lei loa foi se mea e fai a ua faasaga atu i matou ia te oe manai e le vaega mulimuli o tatalofai mai ua matou lei loa se mea a fai a ua faasaga atu i matou ia te oe o le upu moe le aso lenei e amata le atua ina ua e lei loa se mea e fai o le upu masani faapea o le mea e gata ai lou malosi e amata magaioi ai le atua Ole e o fatasi ma le upu foi le a Paulo i le 2 Korinitesi 12 fai upu iva ina ua ole Paulo i le atua e ave ese le ma isa ia te ia ma le fafitau isa ia te ia e fai mai fatolu na ole le tali mai le atua le lai ma foi langa upu fapea fai mai feta lai mai le atua ia te ia Paulo olo unei alofa tu noa e lava lea e fiso soani ia te oe a wā ole vai vai e faa a toa inai lo umana a ole vai vai ole tangata pole me ngata ole tangata e a koa ile mana ole tua you know ole tala le sa fai tau ina nei te talo Yusufatu ole taimi na o mai ai tupu malo malo losi nei e lua a tolu le malo a moni le malo moapi fai mai utu fatasi la tau ma tangata mai le maunga o seira tangata ia e tupunga mai a esau mai le maunga o e toma a Ongi malo malo losi po superpowers o le vai tau mai uo mai la ilato o mai e pingi sa uta uo mai la tala ya safatu fai mai ya safatu uo foku wa mai malo e tolu e kau mai tato e le ma fai alu kaku ulo ya safatu e le kakai onga kukusa yuta ma malo kikele kolu ya uo mai a esa u mali tala fai mai ua lata lata o lele wai ile eno kati ua lata lata mai lato ya wale ise wale ise vave ka pengai fai mai lana tala ona tala maa nei alo tuspa ia fai mai ile respond o Yusufatu fai mai ona mata ulea o Yusufatu ma ua faa maa losi o ia esa ili ili ya Yehova fai ua mata ai le uskanga nga maka ufe me me ai e mai ua matau ua sa ili ili ia Yehova langa me mo mon fai ua na ta la ile ana pongi ile no uma ma na itele ona ta talo le o Yusufatu le na ye ile vai ngola ta talo fai mai le tu ai ua mai nei malo ke kele ka u mai mato fai mai lan tala ua mato le loa po fea a matou faasaga i ai ua makou le iloa po fea matou te faasaga i ai ae fai mai ua makou faasaga atu ia te oe uiga makou le iloa po le a le mea afai kasi le mea makou ke iloa e kauma fai o le faasaga atu ia te oe le a lao le tali iga ua iloa i Yusufatu le mea e faasaga i ai le taimi e uma i loga malosi ma uma i loga iloa fai mai ona tali mai leo le atua ua tau le atua mo le malo saiuka e leʻi kau saiuka mai gaoga alalaga ma ili faaili ma pepese leau pepese e saiuta sau le atua ua faaconfuse ia au tau nei ekolu uma i foga ua koe kau a latou feoki e le isa isiga sao aiseā ua iloa e le tagata ona faalagolago i le atua i le kaimea uma ai loga malosi mo oe foi le aso legei Kino fai anga e fai ele mena e tasi. A fai ua umalo wiloa, umalo malosi se fai fita uli o fia ngai ma oel kaimen ngai. Ma aile men fai e Yusufatu. Fa sanga ile tua mo lana fiso soane ile tua fai fitai. O se tasi ui fai fita uli ma taua fai le nganga ole nei taimi ole ma fai ele na malosi ma lona iloa. Ia mata umana tua le mena e fai ya Yusufatu. Na wana fai sanga o ia ia te oe. Fiso soane ia te ia le ne yaso. On our Lord Jesus. Amen.